అతడి చిగ్గుండల్ల. Ogamba otyeyo gwe bali kubera kanyonera ali side kyawo baki batya abantu banga bentonto kasawa abo vawo nawe gwe owaye okazina nani era okazinira ludda wabo esebo gana gali pize gali.